خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون قوریت لکانی کانت اتطور ساغورت لچوگنش خوزه خویال سوعج اتسا یحگیری خوگه